Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leidet hun etter en anlittende arbeidsbille for en gåan månedlig pris, vidt av tve tilpå. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

Gaukur og FM1. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka 9. Gaukur og FM1.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnene, lotteligene og klare til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: kulturshowmauer. Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Heimsnes beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima seg irishpop.fo. Øysni popkvist hver sjøtjakvald og live tøvnlager vørst leierkvist. Irish Pop.

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Kvikk Service på telefon 35 45 05. Benson.

I won't bow down to no man. Har det vært, ja, jeg kom an introen til en fantastisk sending. Så jeg at du lurer etter FM8 og klokken 20, og nå det tøyen sending som av skrånene. Versen jeg der, her Vang Danielsen, og sendingen som vi mye og bryr ut det. Mye til klokken 20-12 her av FM8, så det lurer sendingen, ja, vi her Vang Danielsen. Lusta sendingen til altså sendingen her to skriver okkon. Ja, ta en teologen to hodla høyra, og så det to som, og tid som velger teologen. Og jeg har jo tatt frakt, jeg bare kunne lese til sms'er opp, og sitte og trykste av play uten neste løtene. Jeg gleder meg til denne honalige løtene. Skriv inn til okkon av 5-3-0-5-0-5, og så kanskje vi

At her var leie frøkner til Sækars og bestå øyne vi. Du kan skrive inn til åkken av 5.5.5.5 og innskje at her øyne le. Heter Lortra Sendingen av FM8, han spilte den til Sendingen som vi kvann mye derfra 2012. Skriv inn til åkken av 5.5.5.5 og så du en parstur av Sendingene. Ja, øyne le, øyne holdsann, skriv inn til åkken og så finne ut det av tog herfra. Ja, jeg vil gjøre et mål nytt og spennende av FM8 sendskåndet. Tror jeg at vi ikke er, som de tar på nå, har vi lyst til å sende ikke navn torsdag, så vi en nytt kjending som heter Samroen. Og fortsatt det noe ordentlig spennende jeg skal ha. Jeg fortsatt det klant Tuccio, Tuccio til Edlo. Da har vi en spilt en nytt sending som heter FM8 Live. Og FM8 Live, det en sending her vi bjør av tonløkeren inn I studio, at spela noen løv for jokken, pura av kostest, og så annars Øsberg har vært hun alle prat vi tonløkeren. Og det vi så her I Vagn Nælsen, som har hese trutsjer sendingen her. Og nå fortsatt jeg inn, da FM8 Live av første sinne, og det vi Herborg Torskjølstøtter som kommer av Lotaka, og jeg gleder meg utrolig nok. Hun nevner ikke å gå av Sanger, dårlig av Sanger. Og en av torre Sanger Notten Vær OK, som vi får høre her. Men du kan se at du ikke om av disse her Bård Tumann her, Mik D. Vi har skrevet inn til åkken av 5.5.5.5. Ja, kom vi gjennom sang innstje, så skal vi nok finne det å spille det. 5.5.5.5.

Der har vi glatt av å spille med en nær, og vi sendte noen lærnån litt til morgen. Vi får høre So Easy, To Fall in Love, tja Olivia Dean. Skriv inn klokken av 5.3.95.95, og så spiller vi til leie to instere til høyre. Her er Lortstad-sendingen av FM 8.

Her hørte vi Lokum, vi Lennon Charlie. Og ønsker vi en lokkere. Hallo, Dr. Love. Ja, men hallo to Shulver. Kan du spille meg Hurt, tja, ikona pop. Og til dere har spilt noe og jeg satt jo på at det til rette leie jeg har inn i skipene, jeg får jeg teste det også. Vi får høre ikona pop, vi Lennon Hurt.

Hatt her Dr. Feelgood, tja The Motley Crew, skriv inn klokken av 5.30, 9.50, 9.50, 5.50, 9.50, 9.50. Vi tog inn noen lortere innskje, og en sanger som tog bare hokser, wow, jeg er veldig med hårst enda på nå. Ja, men skriv inn til min, et sms, 5.30, 9.50, 9.50, og så råkner vi at han sanger inn mer at høyre her av FM 8. Og jeg får lukke spille et lea her, som jeg selv innskje til at det heter så lea som jeg vet ikke, jeg bare hodler ved i mega gammel lea, og altså, man synes jeg av hjertet, og stilla mig upp, hänsar upp I loft och bara drömma mig väck och till er sjående Angels, tja, Robbie Williams.

Ja, det var Mumford & Sons og et les som en lortar her inksær av, ja, vi har skrevet inn til okken av Fimaldrush, Nujofems. Du kan ikke der lø øyne, vi har skrevet inn til okken. Det heter Lortar-sendingen, det heter Tune-sending. Om det sånn at jeg enda ikke har spalt ut lea, og du ikke har lea for, ja, 25 minutter siden, lortar tok seg bare, what, hva skjer her? Så kan det være at du gjør i rettene, og det kan også være at du gjør ikke inne av skibandet, og jeg kan ikke følge for å nevne at det også inne av skibandet, så får det gjøre som at andre sender inne av armen. Det passer ikke. Men du kan alltid prøve å skrive et nytt sms på inn. Det vel lov. Vi får høre et frålukt le vi Gwen Stefani til leie som heter The Sweet Escape.

Her hørte vi Kvær Baby Chavua Værsk, og næste sang går vi til Trusha Play til her, til nu, Eskaliva, til Tottlar og Sindar, og kjenner som Tås.

Her hørte vi til Little River Band, vi lærte noen Cool Change. Og ja, heter Lusha Sendingen. Her en lydel, ja, her en 25 minutter etter av Sendingene, så du kan skal nærst akkurat å sende et Lusha Sendingen inn. Kvann mye da fra 2012, så verer Lusha Sendingen og skrønne fremover av FM8, så til bare spoilerne, gjør det alle en verne av Lusha og skriv inn og gjør det fremover sending sammen med meg. Vi får høre et lærkja teite, og det Louis Louis.

Her hørte vi leie Louis Louis Cha Taitur. Og vi først kan noen sinter iver til et nækrar nukkjære tøvner nå her I møtter endan av sendingene. Vi begynner vi Mr. Electric Blue, Mr. Electric Blue Cha Benson Boone.

0: Nutjvöra och i handeln och fråga. Vi säljer nu Alpha Gomes Lösner och lädar 2-25% i avslutare av Ötlund Alpha Classic helt fram till 19 september. Stöcken av gulvet till ett gott Alpha-prat. Vi suttjas till fråga och höjvuxvei 3-3 och hålls i hand.
1: Vet du av at Safari Transport heves ut egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
2: Fra portalen nå, nødt løsning av bløyer nå av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo
3: Høgni her fra Betjøheim. Atlar det å flytte oss minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
4: Det var tærlig vinde, jo. Sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vinde under plaste, timpre, et alt træl, og sværa skjoldvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får tjejer til det, 0-0-0-0. Gullivalk är det bäst.
5: Klockan är 12. Här är du inte av FM 1.
6: Trusde av Fongsundsrefsing här av 20 där är utredaläser fick en utländningur i färja ratt i Joar för att stjäla i fem handlån i Havn och Runavöjk. Mävren har långt och varit helt med att ta emot 20 dövn och i världen. Han her at et vustre urfarjon i 4 år. Han stjal for en 3000 kroner. Det meste å klæge, men også neka vil elektronikje. Mævren gjotta i seg sekan i rattnån. Han kom til farja at arbeida, og hev veri her så igjen julimanna. Nå for landstyr i herre krøvene til dårlig utlendingar som vilja få værende oppgjanslag i farjon. Det sier Jakob Vestergaard landstyr som er vi vinner om allån. Herman Samuelsen tenk meg for sambandslagsen spurte han om krøvene for å få værende oppgjørslag i Farjon. Da i utlendinger vil jeg slippe å bosettes i Farjon, skulle det lukke imse treter. En treter er skilta tar til allmenna mer enn 25.000 kroner, kunne det ikke få værende lov å bosettes i Farjon, utan så at det har gjort avtale om å rinta skulden atter og halte hese avtalene. Landstorsmæren sier at andre krøv om at de skulle doa først er om. Det var korsen ved første mannagångt at utlendinger vilja få væren til oppgjørsløyve i Farjon skulle til en integrasjonssamrøve, og her skulle de kunne vise at de har noen som er først kan matkunnløyga omfram til vitan om først kan mentan og først kan samfunnet hjem. Det er også en tredje at de som kommer her skulle ha så fratt av inntøkket at de kunne forsyrke seg og synen. Men Jakob Vestergaard sier at i løtene vil arbeid vi en av nødkjære utlendinger lov for førre her atlanen at her er treitner for å få værende i oppgjørsløyve i førreån. Og en treit skal være at utlendinger skulle ha løtje preg i førskånd og en av oss som stiger, er en han kan få værende i oppgjørsløyve i førreån. Nåttje fristetrollaren som væren lite bitjat av mest av skala væru jar rundt her tur. Talan om en fristetrollare som går 44 meter lengur og knappar 12 brøyur. Og han skjera framkommen. Vi væru rundt her tur ta mest av den og jar og alt hef gynnsje som ta skulde. Nå skulde ser kunne sitta seg saman og teka saman om og så igjen få vita nasta stie, sier David Jakobsen, eller David Jakobsen som verskat han har løyer seg væra noen. Det tar enn ikke greit nær nødje trådlæren vil lete en røye ruinen, men som tja atle nøren kjipas med hun, sannsyn kommet nøy. Donka Jakob hever en framkomnan versila 25 motor vid 2611 hesten. Etter en motorer som brenner løyte og som gjør det klarer til å være ombygd og til grønne løsner. Kjipir hever en verksmed som kan frista 40 tons om samtakere. Skrokkeren er bygd i Pålandi og kom av skala i olaftan i fjør. Og i

0: Er lovtak bare Stein Nilsen, landstørsmøver ved Utanrutsk og Fiskvinnemalen av Rastavno, EU Arctic Forum, som var helten i Brussel og var helten i det og i morgen av treet. Det skriver Utanrutsk Røye. Rastavnen som ES nevnte Kjiba 4 savner støttene om på granskere og om på fyrre opprørende folk av vittkjere vidskipning i Arktis. Askronier og evne som alt kjøver samstarv, borardig og boskaparlig menning i Arktis, og avpjøvinger i samband med veverlagsbrøytinger, samstarv mellom Arktis land, og økje omframt av gransking, nyskapene og vitan om Arktis er Askronier. Landstorsmæren tok lov i samru og apatl vi EAS-jøren og i DG Mer, Karolina Vitsjeva, og tiltak vi har et noen The Arctic Today. Og i samrunden leir landstorsmæren dent av tuttningen av altsjava samstarve, vusnallion, avtjøren og einar kipan som bytjer av altsjava lov og regler. Han vurste òsne av førska uikastet til borardiga omsidning av hev og sjåtilfansje, omfram tuttningen av økton samstarve om trygt og tilbyggving i Arktis. Og i samband vi rastanna hei landstorsmæren òsne fund vi ES nevnta limen vi hev og fiskvinnomalun, Kostas Katis, har fått noen områder og tar samstarve med den fargjær og ES, skriver Otan Ruiges og Fische Mala Raje. Fem klipp og en tredje fratømming, dette var det som først lagde reglene til politien og gav i samband med at hentan hei kjørt kanninger i Jar. Kanningene var kjørt her i Høvestanen, i Ronavik og i Norsremen. Tvær bilførere var stekkere og fikk og klipp og beholdt for å ta seg telefon og halte i henne samstående som tar kort og bil. Tvær ære bilførere fikk og klipp og beholdt for å køre og kjøtt. Ein vær av 105 kilometer om Tøyman i avbygden økje her som til 40 kilometer hatta mest lavt affær og ein kvart er 44 kilometer om Tøyman og gjennom 30 kilometer økje. Verre vær så enn øren som kordi og kjøtt og i 30 kilometer økje. Hesen vær av 53 kilometer om Tøyman til han var stekkavur, og ta det så mykje negg meire enn hamarsferna, så merker det 30 fradøming. Vi kommande skal her vidt til ankra nutja rønt, etter tydelig fyrir at varvøyta køyrekorste. Og i han fikk en bilfører klipp og bøtt til at han lærte badensut sida utan siktarbelte, en vær så tidsen fyrir køyra og i møte ferslene. Og møyrur ferslene tog 45 fløyri ekfur blivu skrasett i august og i år, sammen med august og i fjør. Det var 135 i år. Særlig personbilene og vifestesvåknene fløyre i år. Til 1. september var skraset 154 fløyre ekfør mer enn i fjør. Torremiddelen 190 personbiler. Vøksteren 15,6%. Nøkker innflytt brukt ekfør i røysene skraset, de 20 fløyre i år enn i fjør, men tallet ikke størst, til sammens 226 i år. Toyota framvis mest selta bilmerkje i fyrjon, men Renault hefur selt sera nekva bilar og nu bara 5 bilar at han fyrir. Nuts tull fyrir ekstånden vise at Toyota framvis størsta personbilmerkje i fyrjon, fyrst og 8 mannanar i år. Her til 138 nutjer Toyota personbilar skrasetter, Renault nastast vi 133 bilon, og modern såstad bara 5 bilar. Nissan tristast vi 118 bilon, BMW hefur selt 190, og Hyundai rundar topp 5 vi 191 personbilon i år. Så det vekker sjokken, frukslåt oppi fruskan vind av utenrinje 5-20 meter, minkant inn i låt til frukslåt, 38 meter, skutja og iverhøver torst. 17. parten løy til låt av Norre, kvalt av Estre, men inn 5 meter og halvskutja. Og i natt frukslåt til fruskan vind, 5-20 meter, skutja og best akkurat hentig gale. Ut av fyrre parten morgen, fruskor vinter opp i strug til 8-13 meter, samtri og regn. Hiten 6-20 sti, og i natt nir og i 3 sti, og i morgen fra nødvendig middelen 8 og 11 hita sti. Hese var og tøyden av øytarnon, jeg skal minne av at etter tøyden er klokkan 16 i dag, så er støtten av skronne. Vet vi at vi tøyden om klokkan 15.
1: Lisa tog en vörbild av Vensel. Leita tu etter en avlittende arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjød. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slattenskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vense.
2: Skulle du köpa något jag gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pröjs.
3: Varst du kväll? Ta Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
4: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur Ötlundheimenon og færtar vi kipet til farja? Safari Transport, ta nast best ikkje er godt nok.
5: Fra portalen, nuts løysinga bløyer nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødlegge av tilbøyne. Portal.fo
6: Dunlopillo vikskifte ui eigene. Frugjadein og leierdein hever eige vidjan av danska Dunlopillo-serføringenon Flemming Nilsen. Og i hese sambandde hever vi denne rikva gavon tilpån og fantastiska arveleik.
7: Psst, vi tar velst være største madrasser, vel?
6: Kom fra vi at kjattla fyra til et Dunlopillo-prat, frugjadein og leierdein, vi bjør sjalvandjæsne kaffe og kakko. Eigene.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymattøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerne stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
1: Fra Eichene. Nytt tilbås på deg heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjettel. Skåp i langbord vi 5 megaplaton for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma-song vi går med til rommet 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbåsbladet. Eitje. Eit sinter humanier.
2: Popper. 4-5-5-5.

Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkurs hver fortjøkvalg og live tonelager hverst leierkvalg. Irish Pop.

0: now tuned into
1: FM 1.
2: Started with a kiss.
3: It do show mower. We're online on board. Utan är maskar. Vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbolte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Oppos av 223-213, eller vidja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.
4: Du all fagra land med drungar her.
5: Førjar til HM2020, vil du oppleva enda et håndbås-eventyr i Tyskland? Eventet vil du ikke ha

vindei og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, og tjo møte og tjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt ut. Og innan vi gjør noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Hey, jeg John Daniel, Sølumæren til Bidderheim. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøp som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

Hansens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisen popkurs hver fruttjakvalg og live-tunnelager hverst leierkvalg. Irish Pop.

Från Kipasminn och Lötne är och Sanchenglar kommer ui. Donga Jakob hever en framkomna versila 25 motor vid 6211 hesten. Etter en motor som brenner lute og som kjørt og klarer til å være ombyggt til grønne løsner. Kipi hever en verksmiddel og kan frista 40 tons om samtakrøm. Skrokkerne kjørte i Pålande og kom av skala i ola aftan i fjør. Trusde av Fongsul her av 20 og tredalæsar fikk en utlendinger i farge ratte for jeg var stål i Fimhandlån i Havn og i Ronavøg. Mævren er langt å være i heltene av Tøymon 20 og Døvnån i hver av dem. Han her at rett vustur ur fargen og i fyra år. Han stjål for 3000 kroner. Det meste er klæge, men også er nækka vel elektronikje. Mævren gjøtta i seg sekan og i rattenån. Han kom til farge arbeidet og hever vi her så igjen i juli. 45 fløyre ekfør blev skrasett i august og i år, og i måned til august og i fjør. Det var 135 i år, særligere personbilene, og vi festesvaknede fløyre i år. Til 1. september var skrasett 145 fløyre ekfør enn 1. september i fjør. Tar jeg med til nere 190 personbiler, vokstren 15,6%. Nøkker innflott brukt ekfør i Østnes skrasett, Det og tutsjo fløyre enn i fjør, men tali kjølja størst, til samans 226 bilar i år. Toyota framvis mest selta bilmerkju i fargjon, men Renault hever selt seran ekva bilar, og nu fem bilar atan fyrir Toyota. Nåstål fra Ekstone viser at Toyota framvis størsta, størsta personbilarmerkju i fargjon, fyrst og åtta månader i år. Her til 138 nukkir Toyota bilar skjelter, Renault nast størst vid 133 bilen, og Monen så satt bare 5 bilar. Nissan tri størst vid 118 bilen, BMW hev selt 190, og Hyundai rundt der top 5 vid 101 nukkir personbilen her til UR. Nå freelancer i herra krøvene til tar utlendikar som vilja få værende oppgjallslag vid Farion, der sier Jakob Vestergaard som landstorsmøver vid Vindomalån. Herman Samuelsen løktes med for sambandsløsene og spørsmålet om krøvene for å få værende oppgjørsløy i Førjøen. Da i utlendinger vil jeg slippe en bosystast i Førjøen skulle ha lukket imse treiter. Og en treiter at skjeltet har de allmenne møyren 25.000 kroner, kunne da ikke få værende løy å bosystast i Førjøen, utan så at det var kjørst avtale om å rinne skulden natter og halte hese avtale om. Landstorsmævren sier at ikke krøv om at de skulle doa først er å tiltåre. TV-korsene vil være første mannagångt at utlendinger og vilja få værende oppgjørelsesløy i fargen skulle til en integrasjonssamråd, og her skulle de kunne vise at de var noe med seg førske normalkunnløyga, omframt vitan om førske mentan og førske samfunnleie. Det også en treid at de som kom her skulle ha så fratt av inntøk at de kunne forsyrke seg og så i noen. Men Jakob Vestergaard sier at i løtene vil arbeid via en nødtjør i utlendiga lov for farger, her atlanen at her at reitner for å få verande oppgjallsløyve i fargen. En treit skal være at utlendiga skal ha låtje prekk ved førskon og en avvur som stige, og en kan få verande oppgjallsløyve i fargen. Fem klipp og en treit er fratømming. Det var det som Ferslopatruljens lagreklinen gav i samband med at hentene hei kanningar og jar. Kanningarna var gjort i Høvestanen, i Ronavøk og i Norsremen. Tvær bilførere var stekker og fink og klipp og bøt for å ta seg i telefon med en kort og bil. Tvær ære bilførere fink og klipp og bøt for å køyre og kjøtt. En var oppi 105 kilometer om Tøyman i Øbygd og Nøtje. Her mest løyde av ferien i 4 kilometer, og en kort er 44 kilometer om Tøyman og en Nøtje, her som akslet løyde av ferien i 3 kilometer. Verre var kjønnen øren som kortet og kjøtt og gjør noen 3 kilometer økje. Her som var oppi av 3,5 kilometer om Tøyman og tatt det så mye nek på meg den Hamarksferien, så mest det tredje er fra Tøyming. Vi kommende skal tog til Nøtje Køyrund og til Skjelland for jeg var med av Køyrkorset. Og i havn fikk jeg bilfører klipp og bøt, tog i baden hans har sett ui uten triktarbeltet, og en var tidsen for jeg køyre i møte ferslene.
Nu hever K og Jauna til 2-2. Så la skriva Norrløs i det i samband vi at en av

0: Klockan är 12:30. Här är tyende av FM 1.
1: Jag lutar bara Stein Nilsen landstörs med vi utan rydds och fiskvinn och malon och en rastän och i Brussel om Arctic och hon heter EU Arctic Forum. Hända rastänen hällde fram och i det och i morgon. Rastänen som är nämnt en kip av Fijen saunar stötnar om på granskare och om på för upprona folk är vittjer av virkift i Arctis. Askronni evne som allt kjöfa samstarf, búrardygt og allt kjöfa og búskaparlig menning. Eðbjóngar í samband við vefurlagsbreytingarnar, samstarf mellom Arktis, land og ökje, umframt gransking, nýskapan og vítan um Arktis. Landstörsmævren tók lúti í samröfu á Palli við EAS-jóran og í DGMR, Charlina Vitcheva, og tiltæsi við hættnum The Arctic Today, Og i samrøven leger landstorsmæveren dette av tøytningene av alt kjøve samstarve, vysinta grunntavun, avkjøren, og en av kjipan som bytter av alt kjøve lov og regler. Han vysir reisende av førska uikastet til bord at ikke omsidning av hev og sjøv tilfansje, og fram tøytningene av akton samstarve om trygt og tilbyggving og hjertes. Og i samband med rastevnene hei landstorsmævren og stedfond vi er nevnt av Lviven, vi har og fiskevinn om allan av den de kosta skades. Av fond noen området og tar samstarve mellom Førjar og ES. Nutje fristetrollaren Dunga Jakob som var en liten bit av tja mest av skala var i tjar rundt av tur. Tala ned med fristetrollaren som ikke var 44 meter lenkor og knappar 12 meter brøyur. Og han også sera framkommen. Vi var rundt til det meste av den og gjør, og alt har vi ikke som det skulle. Nå skulle det kunne sette seg sammen og tenke sammen om, og så igjen få vite hva neste steg er, sier David Jakobsen, verskattlander løyer, ikke være noen. Det tar enn ikke grøyt når nødt trådlæren vil lade den røye ruinen, men som tja så alle nørene kjipas min og løtene er og sannsynklær kommer ui. Dunga Jakob hefur enn framkomna versila 25 motor við 6211 hestun. Eitt er motorur som brennur luti og som gjørtur klarur til að vera ombyggtur til grønar losnir. Skipi hefur enn verksmiðju og kan frista 40 tons um samtakri. Skrokkurinn gjørtur í Pólandi og kom að skala jólaaftan í fjör. Trusti af fangsul her af 20 euro treidalæsar fekk ein utlendingur og í fyrja ratti fyrir að hafa stolið í 5 handlun í Havn og í Runavík. Maðurin hefur longu verið heltna á tæmum 20 døvnum og í veraldi. Hann her að trætt vustur úr fyrjun og í 4 ár. Hann stjál fyrir 3000 krónur, það mest eru klæði, men æsni er nekka vel elektronikki. Maðurin jötta í sekan og í rattnum. Hann kom til fyrja arbeida og hefur verið hér svojan í júli. 45 fløyri ekfur blev skrasett i august og i år, og i månedlig august og i fjør. Det var 135 i år, særligere personbilene, og vi festsvaknade fløyri i år. Til 1. september var skrasett 145 fløyri ekfur enn 1. september i fjør. Taramentlen 190 personbilar. Vaksteren 15,6%. Nøkker innflott brukt ekfur i røysene skrasett, Det og tutsi og fløyri enn i fjør, men tali kjølja størst, til samans 226 bilar i år. Toyota framvis mest selta bilmerkju i fyrjun, men Renault hefur selt sér enn ekva bilar, og nú 5 bilar attan fyrir Toyota. Norsk tölv fri ekstone vísa að Toyota framvis størsta, størsta personbilarmerkju i fyrjun, fyrst og 8 mannanar i år. Hertil 138 nukkir Toyota bilar skjelter, Renault næst størst við 133 bilum og munurinn så satt bara 5 bilar. Nissan trí størst við 118 bilum, BMW hefur selt 190 og Hyundai rundar top 5 við 101 nukkjum personbilum hertil í ár. Nu förlanser i hela krövnet till tar utländningar som vill få värande uppgjallslag vid färjön. Där säger Jakob Westergaard som är landstorsmäver vid Vindomalon. Herman Samuelsen lagtidsmäver för sambandslagen över spårstaden om krövnet för att få värande uppgjallslag vid färjön. Tøy alt utlendt kan vi ha sleppa e bugsist at fyrjun skuld har luka imsa treiter. Og en treiter at skjelta tar til allmenna møyren 25.000 kroner, kun tar ikkje få veran til løyvi a bugsist at fyrjun, utan så at det var kjørst eitalo om a rinta skuld natur og halta hese eitalo. Landstorsmævren sier og ikkje krøv om at de skulle dre doa førest er og tiltara. Det var korsen vi første manna gongt at utlendingar og vilja få av værende oppgjanslag i fyrjun skulle til en integrasjonssamråd, og her skulle de kunne vise også at de var noe med seg førska normalkunnløyga, omframt vitan om førska mentan og førska samfunnleie. Det også en treid at de som kom her skulle ha så fratt av inntøkket at de kunne forsyrtja seg og så i noen. Men Jakob Vestergaard sier at i løtene vil arbeid vi en nødtjør i utlendinga lov for farger, her atlanen at her at reitner, for å få verandre oppgjørelseløyve i fargen. En treit skal være at utlendinga skal ha låst prekk ved førskunn og en av oss som stiger, og en kan få verandre oppgjørelseløyve i fargen. Fem klipp og en treit er fratømming. Det har vært her som Ferslopatruljens løkreklinger gav i samband med at hentene hei kanninger og kjører. Kanningarnar var gjort her i Høvestanen, i Runavík og i Norsheim. Tvær bilførar var stekkar og fink og klipp og bøt for å ta seg i telefon med en kort og bil. Tvær ære bilførar fink og klipp og bøt for å køyre og kjøtt. En var oppi av 105 kilometer om Tøyman i Øbygd og Nøtje. Her mest løyde av ferien i 4 kilometer, og en kort er 44 kilometer om Tøyman og en Nøtje, her som akslet løyde av ferien i 3 kilometer. Verre vær kjønnen øren som kort er og kjøtt og gjør noen 3 kilometer Nøtje. Her som er oppi av 35 kilometer om Tøyman, og tatt det så mye nek på meg den Hamarksferien, så mest er treet her fra Tøyming. Vi kommende skal tog til Nøtje Kørrund, og til Skjelland, for jeg var med å køre korset. Og i havn fikk jeg bil for å klippe og bøte, og i baden hans har sett ui uten triktarbelte, og en var tidsen for å køre i møte ferslene. Nå har vi kå og jauna til 2-2. Så la skriva Norrløs i det, i samband vi at en av balkonen tilskjelig av kå og i vi av svalkene av Tørsvalle, nå utselt år. Tvær vutsingarbalkar hafa verið útseldur í eina tói og í hesari vikni tæg í Norrøtjón verilega komna gongt við að tjefa eftkongversi til steipa finalna. Som vant hafa líni som skuld spela finalum um lögmannsteipi, fyra balkar hverra estar lengs og inni. Her eru 8 balkar við nekka yfir 303 plossum í hverjón. Það vil sé að nú hvart fela hefur tvær útselda balkar verið áskvart helgi að tói svinni í öllum förum umlaug 1400. Og etter tøyntene nå så i stjøttene skrånne, tar trusjer Hein Zachariasen, Jons Eidsgård og Torbjørn Jakobsen, er til røyere vidtjør aktuell politisk evne. Og i dag antar jeg Torbjørn landet til oss om nødskipene av nødene, som finnes nødskjøren formann, om ompen om hjelp til eldre røkene som er fremme, om folket er kvunnet i Islande, og som til og med alle i Grønlandet. Stjøtnen i dag, nå klokken 17.15. Så er det vekkere, 17. Parten sier han løyte låt av Norge, i kveld av Estre, men i 5 meter og holdt skudjam. Og i natt frukst låt til frusken vind, 5-20 meter, skudja og børst akkurat det alle. Ut av 4. Parten morgen frusker vinter opp i struk, 8-13 meter om sekunder, samt 3 og regn. Hiten 6-20 meter om dagen, og i natt blir det kaldt ned og tro i steg. Og i morgen ser han 8-11 hele steg. Jeg svar tøynten, ja. Og etter noen vi på Egon og Johannes og Alting Regersen, og at vi tøynten og morgen med det.
2: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyrra frá tær. Støkkuna gulvet tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, vi gleðir okkum høyrra frá tær.
3: Vistu tú, at tú kunnu klukka gong bjóð eistu vindu og hurra til vinna, bæð lutlar og stovarskatlanir, timpi vindu, tja alu vindu, altanurar ella sjótúrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra Heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gulleveit.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Heimsins bestu godletter og I følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver frutjakvald og live tøvnlager vørst leierkvald. Irish Pop.

Er du showmower? Vi online ombord, åtta nye marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.

0: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæren fra Bidderheim. Vårst du av, har vi til å ha en høyland liste av feltkjø som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så videre vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog på telefon 35 45 30, eller skriver til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Vi du show mower. Vi online on board, utan nær maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hika fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøen. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.